Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: слоўнікаў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што стрыжы не могуць узлятаць з зямлі. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенева, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Аб тым, што стрыжы не вельмі прыстасаваны да жыцця на зямлі, было вядома даўно. Лічылася, што птушка ў здаровым стане практычна не сустракаецца на паверхні зямлі. Аднак натуралісты мінулага заплюшвалі вочы на іншую прычыну нелюбові стрыжа да хаджэння па зямлі. Справа ў тым, што гэтая птушка не мае патрэбы ў збіранні ежы на зямлі. Стрыж цалкам можа задаволіцца здабычай, якую ловіць адкрытым клювам непасрэдна ў паветры. І нават адпачываць яму не хоча. Вучоныя падлічылі, чорныя стрыжы здольныя праводзіць у небе без прызямлення амаль 10 месяцаў. Гэта рэкордны паказчык для птушак. Іншымі словамі, ім проста не трэба праводзіць час на зямлі, тым больш, калі ў іх распараджэнні ёсць дрэвы, дамы і безліч іншых аб'ектаў, за якія можна зручна зачапіцца кіпцюрамі. І гэта бывае актуальна толькі ў сезон размнажэння, калі птушцы трэба пабудаваць гняздо і паклапаціцца аб сваіх птушанятах. Аднак большасць стрыжоў дасягаюць рэпрадуктыўнага ўзросту ў 3-4 гады, а да гэтага птушка можа цалкам праводзіць жыццё ў палёце. Што тычыцца здольнасці ўзлятаць з зямлі, то арнітолагі ў адзін голас сцвярджаюць, што сама магчымасць такога старту не выключаецца. Разумеецца, задача можа стаць больш складанай для малога птушаняці альбо дарослай асобіны з траўміраваным крылом. Але тое ж самае тады можна сказаць і пра іншыя віды птушак. Спецыялісты па чорных стрыжах мяркуюць, што для гарантаванага ўзлёту дарослай здаровай птушцы спатрэбіцца 2-3 метры роўнай паверхні перад ёй. Як ні дзіўна, але дапамагаюць адштурхнуцца ад зямлі птушкам іх доўгія крылы. І пасля гэтага яна спакойна ляціць па сваіх справах. Таму ўсё гэта дакладна зман. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Паехалі!
1: Калі мы гаворым пра кантры-рок і паўднёвы рок, на розум адразу прыходзіць лад жыцця сапраўдных амерыканскіх каўбояў. Лідар культавага аднайменнага гурта Зак Браун валодае не проста музычным талентам, але і ўласнай дызайнерскай студыяй. Менавіта яны аб'ядналіся з канцэрнам GMC, каб стварыць унікальны штучны пікап GMC Sierra Denali Зак Браун Концепт. Гэты монстр абсталяваны магутным 7-літровым турбадызельным рухавіком Duramax, які працуе ў пары з трансмісіяй Ellison. Машына атрымала эксклюзіўную рашотку радыятара, матавую афарбоўку кузава і брутальныя 20-цалевыя колы. Салон пікапа аздоблены сапраўдным чорным амерыканскім арэхам, а сядзенні перацягнуты скурай ручной працы з унікальнай фактурнай прашыўкай, якая нагадвае стыль дарагіх акустычных гітар. Гэты аўтамабіль не проста катае музыканта. Ён быў створаны для прыцягнення ўвагі і сродкаў на падтрымку спецыяльнага некамерцыйнага лагера, заснаванага Закам Браунам для падтрымкі дзяцей з асаблівасцямі развіцця. Слухаем трек з сапраўдным паўднёвым драйвам. Зак Браун Бэнд, Homegrown.

будто тает все в тишине.

па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад 14 да 20 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ўдзень чакаецца: у Гродні плюс 15-17, у Брэсце плюс 16-18, у Віцебску, Магілёве, Гомелі плюс 18, плюс 20, у сталіцы 16-18 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

Радио «Столица». Рухаемся разом. I take a look at

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.

0: Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць на большай частцы тэрыторыі, кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад 14 да 20 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ўдзень чакаецца: у Гродні плюс 15-17, у Брэсце плюс 16-18, у Віцебску, Магілёве, Гомелі плюс 18, плюс 20, у сталіцы 16-18 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. У сетцы адбылася прэм'ера новага сумеснага трэка гітарыста Rage Against the Machine, Тома Марелла і яго сына Романа, а таксама вакаліста гурта System of a Down Сержа Танкяна. Марелла і Танкян даўно звязаныя агульнымі ідэямі. У 2002 годзе яны заснавалі некамерцыйную арганізацыю, каб дабівацца сацыяльнай справядлівасці ў рок і метале. У соцсетках калектывы пакінулі паведамлення. «Adjourn it» – гэта песня свабоды, напоўненая скрышальнымі рыфамі ў імя справядлівасці і роўнасці. Віншуем хлопцаў з прэм'ерай і слухаем навінку.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Амерыканскі гурт Blackwell Brides на чале з Энді Бірсакам у 10-х годах вярнуў у тренды вялікую тэатральную эстэтыку. Змрочны макіяж, багацце скуры і заклёпак, натхнёныя эпохай кіс і глэм-метала 80-х. Іх трэці студыйны альбом Wretched and Divine – The Story of the Wild Ones 2013 года быў настолькі маштабным па сваёй задумцы, што стаў поўнафарматнай канцэптуальнай рок-операй. Спецыяльна пад гэты рэліз гурт зняў уласны поўнаметражны мастацкі рок-фільм пад назвай Legend of the Black, які цалкам зрабіў візуальную гісторыю альбома. Галоўны сінгл з гэтай пласцінкі «In the End» стаў абсалютным трыумфам калектыву, атрымаўшы ў 2013 годзе прэстыжную прэмію Revolver Golden Gods Award у намінацыі «Лепшая песня года». Слухаем гэты магутны і вельмі кінематаграфічны трэк «Blackwell Brides – In the End».

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Паехалі!
1: Калі мы гаворым пра кантры-рок і паўднёвы рок, на розум адразу прыходзіць лад жыцця сапраўдных амерыканскіх каўбояў. Лідар культавага аднайменнага гурта Зак Браун валодае не проста музычным талентам, але і ўласнай дызайнерскай студыяй. Менавіта яны аб'ядналіся з канцэрнам GMC, каб стварыць унікальны штучны пікап GMC Sierra Denali Зак Браун Концепт. Гэты монстр абсталяваны магутным 7-літровым турбадызельным рухавіком Duramax, які працуе ў пары з трансмісіяй Ellison. Машына атрымала эксклюзіўную рашотку радыятара, матавую афарбоўку кузава і брутальныя 20-цалевыя колы. Салон пікапа аздоблены сапраўдным чорным амерыканскім арэхам, а сядзенні перацягнуты скурай ручной працы з унікальнай фактурнай прашыўкай, якая нагадвае стыль дарагіх акустычных гітар. Гэты аўтамабіль не проста катае музыканта. Ён быў створаны для прыцягнення ўвагі і сродкаў на падтрымку спецыяльнага некамерцыйнага лагера, заснаванага Закам Браунам для падтрымкі дзяцей з асаблівасцямі развіцця. Слухаем трек з сапраўдным паўднёвым драйвам. Зак Браун Бэнд, «Homegrown».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко повиншаваў генеральнага сакратара Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва Нурлана Ермекбаева з 25-годдзям з дня ўтварэння арганізацыі. Беларускі лідар падзякаваў кіраўніку ША за асабістую ўвагу, якая надаецца ўмацаванню ўзаемадзеяння з Беларусю. Прэзідэнт выказаў упэўненасць, што Мінск працягне ўносіць свой уклад у папулярызацыю ключавых ініцыятыў і абарону інтарэсаў арганізацыі. Прыём дакументаў на ўзровень прафесійна-тэхнічнай адукацыі стартуе ў каледжах Беларусі. На бюджэт сёлета плануюць набраць каля 29 тысяч чалавек. З іх на аснове агульнай базавай адукацыі 23,5 тысячы. Падаць дакументы можна да 23 жніўня. На ўзровень сярэдняй спецыяльнай адукацыі каледжы будуць прымаць дакументы ў выпускнікоў 9 класаў на бюджэтныя месцы з 18 ліпеня па 3 жніўня, на платныя па 10 жніўня. Усяго каледжы Беларусі прымуць сёлета больш за 68 тысяч абітурыентаў. Абмежаванні на наведванне лясоў дзейнічаюць у 7 рэгіёнах Беларусі. Мера ўведзена на тэрыторыі Брагінскага, Ельскага, Калінкавіцкага, Маздырскага, Нараўлянскага, Кастрычніцкага і Хойніцкага раёнаў Гомельскай вобласці. У Мінлясгасе нагадалі, перад паходам у лес варта даведацца актуальную інфармацыю аб сітуацыі на інтэрактыўнай карце ведамства. Дзяжурная інспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава, вуліцах Маякоўскага, Радыяльнай, Ваўпшасава, Дзянісаўскай, Арлоўскай, Прытыцкага і Намкад. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на праспекце Віцебскім, у Гродні на вуліцы Мясніцкай, у Брэсце на вуліцах Радужнай 28 ліпеня і Варшаўскай шашы, у Гомелі на вуліцах Ільгіча і Савецкай. У Мінску зараз каля 10 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад 14 да 20 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 15-17, у Брэсце 16-18, у Віцебску, Магілёве і Гомелі 18-20, у сталіцы да 18 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» — для каждого, для тебя!

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішняе шоу на радыё Сталіца. Слухай, любімая.
1: Ну так, сябры, у нас гэта прыдзелак лета пачынаўся, і сядзіце back in black. Такое часам здараецца, нешта прыйдзе у настрой, і ты такі не ведаеш, ці ты сумуеш таму, што ось дождж за вакном, можа некія іншыя справы, нешта не ў цябе не атрымліваецца, можа нешта я успомню, і гэтак далі, а можа такі думаеш, ну я ўжо такі сталы чалавек, трэба схадзіць гэтыя аналізы, здаць на гармоны, можа там нешта ў гэтым справа. Не ведаю, сябры, не ведаю, усяляка здараецца. Ну, надвор'е нам кажа, яно таксама сумуе, ось гэтыя выхадныя. Сёння раніца, ну, крышачку сонца было, што тут казаць ўжо, але ж гэты дожджык, ён нам такіх меланхалічных нотак прынёс, але ж будзем спадзявацца, што гэта часова. Сябры, у нас разнастайныя ноткі ў эфіры, но і ўсё гэта аб'ядноўвае рок, і за гэта мы з вамі ось на адной хвалі знаходзімся і рухаемся ў рытме самай любімай музыкі. Але ж не ўсё так, не ўсё так ярко, калі некія справы разам людзі робяць. Вось, напрыклад, адкрыццё бізнесу з сябрам часта заканчваецца канфліктамі і фінансавымі стратамі. Кажуць навукоўцы, па словах псіхолагаў, праблема ў тым, што сяброўства прадугледжвае гнуткасць і кампрамісы, а прадпрымальніцтва патрабуе дакладных межаў і размеркавання адказнасці. Выратаваць адносіны можа просты інструмент. Загадзя прапісаныя дамовы. Вось так, сябры, гэты контракт зрабілі, ну і працуйце далі. Дарэчы, я ведаю такія выпадкі, калі, здаецца, сябры, ну, як кажуць, не разлей вада, разам у іншых астатніх, акрамя бізнесу, сітуацыях былі, ну, такія, заіздросніць можна было. І гэта такая сапраўдны прыклад хрэстаматыйны, гэта мужчынскага сяброўства. А калі пачыналі свой бізнес, ну, тыдзень-два месяц, і ўсё, там такое пачыналася. І потым яны нават не размаўлялі адзін за адным. Так што вось так, сябры. Ну што, мы с вами давайте дамовімся вусна, заставацца на адной хвалі добрымі сябрамі. У нас наперадзе яшчэ 2 гадзіны гэтай прыемнай раніцы. Дарэчы, у нас сёння якога ўжо 15 ліпеня. Сярэдзіна першага месяца лета. Ну, лета. Дараженька, куды ты ляціш? Галоўнае, сябры, не ляціце на дарогах. У хуткім часе я вярнуся, раскажу, што ў нас там на дарогах сталіцы адбываецца. Ну, а пакуль што давайте яшчэ раз павітаемся. Мене зовуць Васіль Данілаў. За гукарэжысёрскім пультам сёння Юры Пагудой. Ён адказвае за наш музычны настрой. Давайте далей паслухаем. The Treatment, кампазіцыя Let's Make Money.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Ну, сябры, сёння тыя, хто за рулём, не асабліва змучаныя дарогай. Чаму? Таму што агульныя, колькі ў нас зараз, 3 балы паказвае Яндэкс-навігатар у сталіцы. Ну і гэта мы доўга чакалі, амаль што 15 дзён лет. Ну, добра, крышку менш, там было адзін раз у нас таксама 3 балы. Што тут сёння нам кажа? Навігатар кажа, тут, ну, не асабліва нічого такого надзвычайнага. Нема, 3 балы. Ну, усё ж такі чырвоныя стрэлачкі ёсць. Вуліца Леніна ў бок праспект Незалежнасці чырвоным пазначана. Так, тут з боку музея грошай. Вось так, сябры. Таксама у нас тут на праспекце Незалежнасці адсвіслачы ў бок кальца Плошчы Перамогі, чырвоныя стрэлачкі, але ж, ну, таксама нічога не надзвычайнага. Давайте яшчэ МКАД паглядзім. Ён у нас жоўта-зялёны. І таксама, ну, такіх надзвычайных гісторій нема. Вось такія 3 балы сёння ў раніцу. Сябры, але ж гэта не адмяняе таго факта, што у нас у сталіцы, ну і не толькі ў сталіцы, а ў абласных гарадах таксама, працуюць камеры контролю хуткасці. І дзяржаўтаінспекцыя звяртае ўвагу аўтамабілістаў, дзе яны працуюць у Брэсце, у Гомелі, у Гродна, Магілёве, у Мінску. Ну, у Мінску, напрыклад, на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынска і Жукова. Усе падрабязнасці, усе вуліцы абласныя, ну, а таксама яшчэ сталічныя тут вуліцы, я не агучыў вы ўсю гэтую інфармацыю, можаце паглядзець у нашым тэлеграм-канале «Радіо Сталіца». Зазірніце, калі ласка, паглядзіце, карысная інфармацыя. Но у нас далей, ух, тут цэлая кампанія, і Слэш, і Майлз Кеннеді, і астатнія удзельнікі ось гэтага такого музычнага праекта «Mind Your Manners» называецца кампазіцыя, якую зараз паслухаем, сябры. Ну, а вы трымайце ў галаве, што ў хуткім часе я вярнуся з нашым эзатэрукам, паглядзім, што нам тут параюць зорачкі. Заставайцеся на хвалі.

далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Ну што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот. Вось каб яна яшчэ нейкія тлумачэнні давала, як нашы зорачкі, а так не. Прыйдзе, галавой кіўне, пазарокаецца, раскруціць калаўрот, усміхнецца. І толькі яе бачылі на цэлыя суткі. Гэта наш памочніца Ванэс, сябры. А тут вось думай, што яна хацела гэтым сказаць. Сёння міжнародны дзень прагулкі адзначаецца. Можа, яна такія рабіла, ну, нейкія знакі, каб... прагуляцца, але ж я так паглядзеў на надвор'е, ну, не ведаю. Ну, калі ўзяць парасон, чаму не? Сусветны дзень ветру сёння так сам адзначаецца. Гляджу на тое, што за вакном у нас адбываецца, ветрык ёсць. Дрэвы, яны калыхаюцца, вось гэта бачна. Добра, дзень прыдумляння новых сузор'яў. Ну што, сябры, у дзень гэтай сузор'і можна прыдумляць, а потым уначы паглядзець на гэта неба і зрабіць сабе вось тое самае сузор'я. А можна яшчэ з тым, з кім вы рабілі цэлы дзень на ветрыку прагулкі, сказаць, вось глядзі, гэтае сузор'е, яно тваё, яно прысвечана, яно табе прысвечана. Ну і хто вам перашкаджаць будзе гэта рабіць, сябры? Ніхто, акрамя вас. Ну і што, у нас тут зарок падзе, ага. У 1966 годзе быў заснаваны брытанскі рок-гурт, рок-гурт «Легенд». У яго склад уваходзілі гітарыст Эрык Клэптон, бас-гітарыст Джэк Брус і барабаншчык Джынджэра Бэйкер. Вось так, сябры. Ну і вы добра ведаеце гэты гурт. Я называюся Cream. Так, три композиции коллектива Sunshine of Your Love, White Room и кавер-версия блюза Роберта Джонсона Crossroads выходит в список 500 лепших песен по версии часописа Rolling Stone. Ну и, до речи, как свержаются, запись композиции White Room началась у, когда там, у липени 1967 года в Лондоне на пешей студии, на пешей студийной сессии. Каб вось яшчэ альбом не меў назву, а запіс гэтай музычнай кампазіцыі яна ўжо была. Можа, таму яна і называлася White Room, што я такі белы лісток, які вось ён нічога пока не мае, але ж гэта гісторыя рок-гурта на ім будзе напісана абавязкова. Ну, а мы зараз абавязкова White Room адкрыем, паслухаем, сябры, ну і ўжо накіруемся ў наступную гадзіну. Чакаю вас там разам з рокавымі думачкамі, разам з пенай дзён нашых, якая назбіралася, тлумачалачка напрыканцы гадзіны будзе. Здагадайцеся, спадзяюся, што за слово такое. Ну і для тых, хто за рулём, таксама асобная рубрыка. Ну а на пачатку гадзіны чакаем выпуск навін. Всім добрай раніцы!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Інтерв'ю Александра Лукашэнкі телеканалу «Аль-Арабія» зараз у ефіры першага інфармацыйнага. Размову з кіраўніком дзяржавы ў пятніцу вяла журналіст і тэлевядучая Мелінда Нусіфора. Яна адзначыла, што размова атрымалася шчырай і абяцала выпусціць яе без монтажу. Сярод асноўных тэм, якія былі закрануты, ядерная зброя як гарантыя бяспекі, беларуска-украінская мяжа, канфлікт на Украіне, дыялог са Злучанымі Штатамі і краінамі Еўропы. Іран і Злучаныя Штаты дасягнулі пагаднення аб міры. Як паведаміў намеснік кіраўніка Міністэрства замежных спраў Ісламскай Рэспублікі Кызем Гарыбабадзі, тэкст мемарандума аб узаемразуменні завершаны. Афіцыйнае падпісанне адбудзецца ў пятніцу ў Швейцарыі. Сённяшняга дня аб'яўляецца заканчэнне марской блакады Злучаных Штатаў супраць Ірана, а таксама неадкладнае пастаяннае спыненне вайны і ваенных аперацый на ўсіх франтах, уключаючы Ліван. Умоўнае ўзгаранне працавалі на крамянскім ільнозаводзе на пажарна-тэхнічных вучэннях, паведамілі ў міністэрстве па надзвычайных сітуацыях. Удзел прынялі ў тым ліку спецыялісты Чачырскага і Будакашалёўскага раёнаў. Адна з ключавых задач вучэнняў – наладжванне каардынацыі паміж падраздзяленнямі. Па выніках было адзначана, што з пастаўленымі задачамі асабісты склад справіўся паспяхова. Дорожную разметку обновить сегодня на 4 участках у Минску. По данных телеграм-канала столичной дежурной инспекции, работы запланованы на улицах Грызодубовой, Ромашкина, Борозиной, Киреева. Водителям рекомендуется улишивать эту информацию при выборе маршрута. У Мінску зараз каля 11 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад 14 до 20 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Грудні 15-17, у Брэсце 16-18, у Віцебску, Магілёве і Гомелі 18-20, у сталіцы 16-18 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125. 18 июня в Пинске. Караоке-клуб «Сальери». Улица Брестская, 72Б. 19 июня в Барановичах. Караоке-клуб «Вата». Бульвар Хейнала, 8А. 23 и 24 июня в Гродно. Караоке-бар «Эхо». Улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: Подъем! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, сябры, калі няма магчымасці кудысьці ў джунглі з'ехаць у отпуск гэтым летам, напрыклад, сходите просто у казачный лес. У нас наш звычайный белорусский казачный лес. И будет вам счастье. Ну, поспробуйте, поспробуйте. Миновито части это допомагает. Ну, в моем выпадку и в выпадку моих знакомых. Ну, а коли захочете застаться у каменных джунглях, так само тут ничего надзвичайного нема. И так само можно для себе побачить нечто новое. Не только в столице. Это приемное означает. Ось, наприклад, для тих, хто за рулем, у мене є цікава інформація. Алло, нечто термінове?
2: Я спросила тебе, а ти...
1: Слухай, давай пізній. Я за рулем. Сябры, у Брэсті зазяла новая незвычайная разметка, чым яна дапаможа кіроўцам. Давайте разбірацца. Эксперыментальны праект, рэалізаваны па ініцыятыве Брэсцкага рэўканкама і па ўзгадненні з ДАІ з Брэсцкага аблканкама, павінен зрабіць перамяшчэнне па горадзе больш зразумелым і зручным. Неадначасова быў у гэтым прыемным горадзе. Так, ну і вось калі яшчэ такія зручнасці з'яўляюцца, гэта нагода мне яшчэ раз з'їздзіць на власне вочы паглядзець, што там такое. Для рэалізацыі гэтай задачы ўжываліся перадавыя тэхналогіі кампаніі Steam. Разметка наносілася на праезную частку з дапамогай дарожнага прынтара Steamograf з выкарыстаннем халоднага пластыку структурным спосабам. Такое рашэнне забяспечвае высокую зносастойлівасць і выдатную бачнасць сімвалаў у любых умовах надвор'я. Знакі на асфальце ўжо з'явіліся ў дзвюх ажурёных кропках горада ля стэлы ў раёне павільёна сустрэчы дэлегацыі і на скрыжаванні вуліцы Маскоўскай і Партызанскага праспекта. Далейшыя работы па нанясенні прадоўжаць строга па маршруце, які быў папярэдне узгоднены з аддзелам арганізацыі дарожнага руху ДАІ. Такія паказанікі дапамагаюць турыстам лёгка арыентавацца ў гарадскім асяроддзі. Яны выделяюць напрамкі руху да знакавых месцаў і славутасцей, робячы прагулкі і паездкі больш камфортнымі. Ну вось гэта гучыць так неяк незвычайна, сябры. Але ж ёсць нагода яшчэ раз падкрэсліў гэта, з'ездзіць у такі добры, вельмі прыгожы горад з такой славутай гісторыяй, як Брэст, і на ўласныя вочы гэта паглядзець і ў соцсетках зрабіць фотаздымкі. Сябры, ну і дарэчы пра соцсеткі паглядзіць, калі ласка, у Telegram-канал Радіо Сталіцы, там з'явілася падказачка ў выглядзе кружочка на ракавыя думачкі, якія будуць гучаць таксама і ў эфіры на працягу гэтай гадзіны. У кружочку ёсць сціплыя падказачкі, ну магчыма, яны вам дапамогуць здагадацца, што сёння на праканцы гадзіны мы будзем слухаць, які трэк, якую групу альбо выканаўца, і магчыма, нехта з вас яшчэ гэта будзе рабіць. Я маю на ўвазе слухаць у якасці пераможцы. Ну і так само сябры, у нас яшчэ нагадаю, пенадзёны збіраюцца і тлумачалка чакаецца у гэтай гадзіне. Ну а пакуль што MGK у нас на хвалі. I tried again.

Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки. Сябры, калі вось так, сёння вось адзначаецца, нагадаю, дзень прыдумлення новых сузор'яў, таму чужыя зоркі адразу могуць стаць сваімі роднымі, калі вы зробіце з іх сваёнік асаблівае сузор'я, ды яго каму-небудзь падорыце. Ну і што пра зорак? Ёсць у нас тут падказачка, сябры, ў ракавых думках. Паглядзіце, па-першае, телеграм-канал «Радіо Сталіцы», там кружочак, у якім я раблю сціплыя падказачкі, там фактики некоторые, а лишь по их можно сдогадаться, что сегодня за урты композиции напроконцы один и будут гучать. Ну, а коли это недостатково, все ж таки, коли ласка, послухайте еще и те подказки, которые я проготовал вам у этой године. Спочатку про гурт давайте. Тут коротенько, а лишь вельми, вельми так змястовано. Знакомитый маскот гурта, який стал их символом, узятый со старого фантастичного киносериала 1952 года «Барвяные привет». Дарэчы, гэты маскот, гэту выяву можна было даволі часта убачыць на майцы фронтмена расійскай панк-групы. Яны такія панк-хорроры выконвалі, панк-байкі, каскі. І вось гэту выяву гэтага гурта у фронтмена тога расійскага гурта можна было убачыць. Ну і, дарэчы, што я тут вакол хаджу. Самі гэтыя хлопцы, яны таксама з'яўляюцца піянерамі панк-хорора. Гэта ўсё, што тычыцца падказкі пра гурт, сябры, пра музычную кампазіцыю. Яшчэ будзе інфармацыя, дачакайце, калі вам патрэбна. Ну, а я ў хуткім часе вярнуся, чаму? Таму, што ў нас назбіраецца пена дзён нашых. Ну, а пакуль што, калі я не памыляюся, у нас Against the Current будзе на хвалі з кампазіцій Closer, Faster.

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Пена дзён нашых.
0: Ну так, сябры, калі вось такое каханне гарачае і хуткае, то і пасалонкі, быццам бы гэта кулі, могуць зрушаціць. Але ж мы абіраем залатую сярэдзіну. Так, сябры, што ў нас тут ёсць у гэтым свеце такое, пра што трэба расказаць? Ага, чарговы рэкорд Гіннеса яго ўсталяваў немец. Ён дакладней устанавіў сусветны рэкорд Гіннеса, з'еўшы за адну хвіліну 1273 грамы мёду за одну хвіліну. 1273 грамы мёду. Гэта значыць, усяго за 60 секунд ён ужыў каля 4000 кілакалорый і больш за кілаграм цукру, што прыкладна ў 20 разоў перавышае рэкамендуемую сутачную норму. Адно толькі пытанне: зліплася ці не? Вы што? 4000 кілакалорый за 60 секунд. 1273 грамы. Ну, надо паглядзець. Мне здаецца, в інтэрнэце ёсць нават і відэа, як ён гэта робіць, і калі гэта не штучны інтэлект, то так, це правды, кажуць сябры, магчымасці чалавечага арганізма, яны, ну, яны яшчэ на 100% не даследаваны. Ну, а я спадзяюся, калі вы ўсталёўваеце некія рэкорды, то гэта без пашкоды для фізічнага стану, для вашага здароўя, ну, а толькі на карысць вам і гэтаму свету. Сябры, дарэчы, я ў хуткім часе вярнуся, і ў нас яшчэ будуць падказачкі пра музычную кампазіцыю, якая сёння будзе гучаць напрыканцы гадзіны. Я спадзяюся, што вы здагадаеце, што гэта такая за песенка будзе гучаць і што за гурт яе будзе выконваць, і будзеце гэта ўсё слухаць у якасці пераможца. Ну а пакуль што заставайцеся на хвалі, усім добрай раніцы.

0: кажану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Тут довольно цікавая гісторыя такая склалася пра гэту кампазіцыю, пра яе ўзнікненне. Яна была напісана на паркоўцы ў Сіэтле падчас тура, калі гурт даведаўся, што рэжысёр Уэйс Крэйвен, ну мы ведаем, ён здымае, ці здымаў гэтыя карціны жахаў. Ось довольно знакамітыя, довольно цікавыя. Плануе выкарыстоўваць іх матэрыял. Група напісала трек з прыцэлам на фільм «Крык 2». Звярніце на гэта ўвагу. Але ў выніку ён туды не ўвайшоў. Вядомы рэжысёр зняў для гурта чорна-белы кліп. Узамен музыканты пагадзіліся запісаць два трэкі для яго фільма «Прыстанак зла» у арыгінале «Брайза» і зняцца ў фінальнай сцэне. Сябры, вось такія падказачкі пра музычную кампазіцыю. Назва яе, дарэчы, не на мове арыгінала, а лишь прагучала. Про гурт я вам рабіў падказкі, яны такія даволі яскравыя. Ну і ўсё, што вам патрэбна, ўжо прагучала. Астатнія за вамі, калі ласка, ў телеграм-канал «Радіо Сталіца». Напішыце вашы паведамленні з адказамі, што гэта за гурт такі, што гэта за кампазіцыя. Альбо ў наш телеграм на асабісты нумар чакаю ваш паведамленні. Нумар 996-7002, код 33. Чакаю, сябры, у хуткім часе будзем слухаць правільны адказ. Ну і таксама вы даведаецеся тлумачэння чарговага беларускага слова у нашай тлумачалкі. Заставайцеся на хвалі.

0: стаіш як певень пасля кукарэку. Бяры філяжанку і сядай на фатэль.
1: Ох, нічога не разумею.
0: Сядай, зараз патлумачу.
1: Мая ж ты тлумачалка. Так, сябры, трэба тлумачыць гэта слова. Тут такая даволі цікавая гісторыя. У мяне таксама крышку пазней раскажу. Здарылася ў дзяцінстве, калі я гэта ўпершыню бачыў у сваіх дзядулі і бабулі. Сябры, што значыць слова жорны? А? Ведаеце? Жорны, як яны выглядаюць, адкуль гэта і што з імі нават можна рабіць? Ну, можна ўсё што заўгодна, так, але ж ну, вось першапачаткова іх якім чынам выкарыстоўвалі. Ці ведаеце вы, ці бачылі, можа, карысталіся гэтымі жорнамі. Так, ну, у наш час, я так мяркую, амаль ніхто гэта не робіць. Ну, у нашай краіне, можа, дзесьці яшчэ засталіся, свет вялікі. Гэты тэхналагічны прагрэс, ён далёка-далёка пайшоў. А ці ведаеце, што такое жорны? Ну, ёсць варыянцікі, калі ёсць, накідайце у телеграм-канал «Радіо Сталіца». Дарэчы, невялічка гісторыя. Калі я ўпершыню пабачыў гэтыя жорны ў сваіх бабулі дзядулі, я такі не ведаў, што гэта такое. Я спытаў, а вы што, так вось у сваім дзяцінстве на гэтых жорнах слухалі пластінкі? Яны вельмі падобныя. Ці выраблялі гэтыя пластінкі, таму што, ну, я такі думаў, калі яны былі малымі дзецьмі, гэта было даўно-даўно. І менавіта так, гэта прыстасаванне для праслухоўвання пластінак, яно павінна было выглядаць. Потым я даведаўся, што гэта не так, што гэта зусім-зусім іншая справа. Сябры, ну што такое жорна? Ну, патлумачу. Жорна – гэта ручны млын, які складаецца з двух гладка абчэсаных круглых камянёў, пры дапамозе якіх зерне перетираются на муку. Магчыма, вы некі гістарычныя бачылі праграмы ці чыталі ў кнігах класікаў беларускай літаратуры. Ну, а можа, у вас таксама ці ў музеі дзесьці бачылі, ці ў бабулі з дзядулі ёсць гэтыя жорны. Ну, жырнава, так, калі казаць па-руску. Вось так, сябры, у нас тлумачалачка скончылася, і наша лексічная скарбонка на ўсялякі выпадак папоўнілася яшчэ адным словом. Ну і давайте правильны адказ вам агучу на нашы ракавыя думкі. Ось, амаль што на захадзе учора рабіў гэты кружочак, каб ён таксама дадаў гэту атмасферу ракавым думкам пра гэты гурт і пра гэту музычну кампазіцыю. Ну, там я не крычу, не рабіў. Гэта Алеш, сябры, Алеш Скрім, так называецца песня, якую мы будзем слухаць. Ну, а гурт відавочна, гэта Місфіц, гэта піанеры панк-рок-хорора. Місфіц, Скрім, гэта правильны адказ. Віншую усіх, хто здагадаўся, вы малайцы. Ну, і зараз давайте слухаць менавіта гэту кампазіцыю, якасці правильныя адказы. Усім вялікая падзяка за гэты панядзелак, сябры. Мяне зовут Васіль Данілаў, Юра Пагудоўна за гукарэжысёрскім пультам быў. Развітаюся з вамі ненадоўга. Завтра раніцай зноў сустрэнемся у нас тут на хвалі. Пакуль.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко повіншаваў старшыню Кітайскай народнай рэспублікі Сі Цзіньпіна з днём нараджэння. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што беларуска-кітайскія адносіны знаходзяцца на беспрэцэдэнтна высокім узроўні і паступальна развіваюцца курсам усепагоднага і усебаковага стратэгічнага партнёрства. Прэзідэнт пажадаў Сі Цзіньпіну новых дасягненняў на карысць дружалюбнага кітайскага народа. У Беларусі заблокировали магчымасць платяжу на адрес 5 замежных реквизитов, якія выкарыстоўваліся шуканцамі, паведамілі у Міністерстве внутренних справ. Оперативники затрымалі двух кур'ераў-аферыстаў. По спосабе здзяйснення супрацьправных дзеянняў лідзіруе купля тавараў у інтэрнэце. Затым ідуць телефонныя махлярства ад імя службовых асоб, фішинг і арэнда жылля. Столичная дзяржаўтаінспекцыя праводзіць профілактычную акцыю «Стоп-парковка». Яна накіравана на прыцягненне ўвагі грамадскасці да праблемы немэтаванага выкарыстання парковачных месцаў, прызначаных для стаянкі транспартных сродкаў інвалідаў, а таксама выяўленне, папярэджанне і спынення фактаў падобных парушэнняў, паведаміў начальнік аддзела па агітацыі і прапагандзе дзяржаўтаінспекцыі Мінска Артём Няхай.
2: Инспекторами будут организованы рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением правил остановки и стоянки транспортных средств на местах, предназначенных для инвалидов, вблизи административных зданий, торговых центров, социальных объектов, в жилых зонах и на дворовых территориях, в том числе с привлечением эвакуаторов. Для реализации цели мероприятия также применяются ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Напоминаем, на месте для инвалидов разрешается парковать только автомобили с установленным соответствующим опознавательным знаком. Размещать такой знак на транспортном средстве имеют право инвалиды первой и вторых групп, а также лица, осуществляющие их перевозку. Инвалидам третьей группы и лицам, их перевозящим, разрешается использовать соответствующую наклейку только при условии наличия у инвалида нарушений опорно-двигательного аппарата. Также такой знак может быть установлен на транспортном средстве, перевозящем детей инвалидов.
1: У Мінску зараз каля 12 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад 14 до 20 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 15-17, у Брэсце 16-18, у Віцебску-Магілёве і Гомелі 18-20, у сталіцы до 18 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Редакция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Настав час легендарных хитов, якія завоявали мільйони серцаў у розныя эпохі. Гэтыя песні прайшлі выпрабаванне часам і занялі ганаровае месца ў сусветнай музычнай гісторыі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко анонсаваў бліжэйшы час сустрэчу з прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуцінам. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў на перагаворах з міністрам замежных спраў Расіі Сергеем

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся а поўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Прывітанне ўсім вам, дарагія нашы слухачы, эфір радыё Сталіца, як заўсёды апоўдні працягвае шоу «Ну і дзянёк» у студыі вядучая Алла Іванова за гукарэжысёрскім пультам Юрый Пагудо. Сёння сусветны дзень ахвяравання, ў гэтае свята служыць напамінам пра тое, што нават невялікія ўкладанні могуць істотна змяніць жыццё некаторых людзей. Будзем з вамі гаварыць і высвятляць, хто з рок-музыкантаў гатовы пералічваць свае ганарары на дабрачыннасць і якую падтрымку аказваюць рок-выканаўцы розным праектам. Такім чынам, далучайцеся, калі вы ведаеце нейкую цікавую гісторыю аб тым, як рок-музыканты далучаліся да дабрачынных праектаў, дзяліцеся імі ў нашым тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Дарэчы, да яго можна далучыцца па нашым новым нумары плюс 375 33 996 70 02.

0: пятерка Топ Рок Фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Ахвяраванні могуць прымаць самыя розныя формы і могуць быць накіраваны на падтрымку розных мэт і патрэб, якіх менавіта, магчыма, вам падкажуць нашы сённяшнія рок-факты. Пяцёрка гэтых рок-фактаў выглядае наступным чынам. Першы – дабрачынны фонд гурта «Металіка». Другі – падтрымка сем'яў Элісам Куперам. Трэці – спецыяльны праект Озі Осборна. Чацвёрты – дабрачыннасць гурта «Колдплей». І пяты рок-факт будзе пра падтрымку талентаў Вадзімам Самойлавым. Будзем абіраць самы цікавы факт пра ахвяраванне рок-выканаўцаў. Далучайцеся да галасавання, якое зараз пачынаецца якраз у тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Там ёсць кароткая анатацыя ўсіх рок-фактаў. Ну і падрабязней зараз раскажу пра самы першы. Гэта дабрачынны фонд гурта «Металіка». Многія знакамітыя рок-музыканты актыўна займаюцца дабрачыннасцю і ахвяруюць буйныя сумы. Вось і ўдзельнікі «Металіка» у 2017 годзе заснавалі ўласны дабрачынны фонд, які ператварыў падтрымку працоўных прафесій у адзін са сваіх галоўных накірункаў. Праграма дапамагае тысячам дарослых студэнтаў і навучэнцаў асвоіць запатрабаваныя тэхнічныя спецыяльнасці і атрымаць працоўныя месцы з годнай аплатай. Да 2026 года фонд інвеставаў больш за 13,5 мільёнаў долараў на гэтыя мэты. Ну і акрамя таго, фонд «Металіка» актыўна ўкладвае грошы ў дабрачынныя праграмы па барацьбе з голадам і ліквідацыі наступстваў стыхійных бедстваў па ўсім свеце. Сярод самых вядомых праектаў, у якіх удзельнічалі музыканты з «Металіка», гэта будаўніцтва першай у Румыніі дзіцячай анкалагічнай бальніцы і маштабнае ахвяраванне нямецкай службе дапамогі моладзі.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну что ж, протягиваем знакомиться с пятеркой сегодняшних топ-рок-фактов. И на чарзе у нас история про Элиса Купера. У вогуле гэты рок-музыкант у 1995 годе заснаваў добрачынную организацию, якая допомагает подлеткам знаходить себе у творчасці, дае притулок и падтрымлівае адукацию. Ну а 2 года тому Элис Купер, Роб Хелфорд и Слэш приняли удзел у записи дитячей музычной пластинки «Soulaid Rock Revival» добрачынную фонду, які аказвае падтрымку сем'ям, што маюць патрэбу. У альбом увайшлі рэмейкі песень, выкананыя гуртом Rock for Children, сумесна з рок-зоркамі. Дарэчы, гэты музычны праект створаны пры падтрымцы дабрачыннай арганізацыі Эліса Купера, і ён аб'ядноўвае прафесійных выканаўцаў і падлеткаў для запісу рок-хітоў у дзіцячых і сямейных аранжыроўках. Дык вось, гэты альбом прэтэндаваў на прэмію Грэмі ў намінацыі «Лепшы дзіцячы альбом», а сродкі атрыманыя ад продажу пластінкі, канцэртаў і іншых мерапрыемстваў былі накіраваны ў дабрачынны фонд Эліса Купера.

Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Денек на радио «Столица».
1: Яшчэ одна гісторыя, якую мы зараз падрабязненько з вами разбяром. Прысвечана яна таксама сусветнаму дню ахвяраванняў. Гэта наш трэці топ-рок-факт. Озі Осборн на протягу многіх гадоў актыўна займаўся дабрачыннасцю. Ён накіроўваў мільённыя даходы ад сваіх выступленняў і продажу эксклюзіўных арт-аб'ектаў на фінансаванне медыцынскіх устаноў і абарону навакольнага асяроддзя. Вось толькі адзін з прыкладаў. Пару гадоў таму музыкант стварыў унікальную калекцыю абстрактных карцін, у напісанні якіх удзельнічалі выратаваныя шымпанзе з прытулку ў Фларыдзе. Спецыяльна для праекта Озі размаляваў палотны ў розныя колеры, ну а асноўныя маскі, якія стварылі кампазіцыю на іх, належалі жывёлам. Дык вось кожная карціна з аўтографам была названа па адной з песень рок-музыканта. Все даходы ад аукцыёну былі пералічаны на забеспячэнне жыцця і рэабілітацыю сотняў малпаў, якія пацярпелі ад рук гандляроў дзікімі жывёламі і жорсткіх лабараторных тэстаў. Сябры, на гэтым першая частка шоу «Ну і дзянюк» у нас будзе завяршацца, але нагадаю, што ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» у нас ідзе галасаванне. Там кароткая анатацыя ўсіх рок-фактаў, можна зайсці, пачытаць, пацікавіцца і абраць той самы цікавы факт пра ахвяраванне рок-выканаўцаў, які вам найбольш спадабаецца.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Штодня сустракаемся о полдні, каб день прошел на ура!
1: Рады знову повітатися з вами, дорогі наші слухачі. Шоу «Ну і денёк» протягується в ефірі Радіо Столиця. З вами по-ранішому ведучі Алла Іванова і гукрежисер Юрій Пагудо. Сьогодні сусветний день ахвіраванняў і п'ятёрка топ-рок-фактаў у нас присвечена гэтай тэме. Ну і, канешне, у телеграм-канале Радіо Столиця ідзе галасаванне. Абіраем самы цікавы факт пра ахвіраванне рок-выканаўцаў. Ну і так само зараз вас яшчэ чакаюць добрыя навіны.
0: Новины бывают важными, серьезными, оперативными. А у нас новины добрые.
1: У штате Флорида подозрённый незнаёмец пробовал трапить у дом на колах. Сполоханные жихары зразумела, что потелефоновали у полицию. И вартовым парадку, якія приехали, люди расповяли, что мужчина дивно выглядал, дарэчы, был опранутый у майку и жаночие леггинсы. Неузабаве его затрымали, и злачынца поведомил, что на сам рэч накировывался у суд на слуханне, призначенное с нагоды его попереднего крадяжу за взломом, але не смог знайсти придатное одень для процессу. Ну и тому опранулся у жаночи. Однак по дорозе вырашил все ж таки знайсти больш прымальный гардероб и тому спробовал ворваться у дом на колах. Теперь его будут судить уже за два злачынствы. У Дагестане семья сутыкнулася с неприемными наступствами сдачи жилья у аренду. По словам господаров, молодая кватарантка, якая представилася студенткой, обяцала подтрымливать чистеню и парадок. Однако на протягу нескольких месяцев не дозволяла им проверить стан жилья. Калі ўласнікі ўсё ж такі трапілі ўнутр, то іх чакала шокавая карціна, сапсаваная мэбля, горы нямытага посуду, смецце і моцнае забруджванне памяшканняў. Словам, жыллё апынулася ў такім стане, што гаспадарам для яго аднаўлення прыйшлося пачынаць рамонт практычна з нуля. Адважная птушка перагарадзіла шлях тэхніцы. Падчас працы ў полі трактарыст заўважыў птушку, якая нечакана ўстала перад тэхнікай і расправіла крылы, нібы забараняла ехаць далей. І аказалася, што птушыная мама такім чынам абараняла гняздо з яйкамі. Вадзіцель падняў усю канструкцыю, прымацаваную для апрацоўкі поля, акуратна праехаў далей і прадоўжыў сваю справу. А супакоенная птушка прадоўжыла выседжваць малых. І апошняя інфармацыя, рыжы кот сарваў трагічную сцэну ў «Ромео і Джульетце». Ішоў спектакль, і акцёры на працягу 2 гадзін амаль што падводзілі гледачоў да кульмінацыі спектакля «Смерці Ромео», як раптам на сцэну выбег нахабны пухнаты кот. Ён пачаў гуляць з валасамі галоўнага героя, які ляжаў на сцэне, і замест таго, каб галасіць ад суму, гледачы смяяліся да слёз.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, будем далей протягивать знакомиться с сегодняшними историями. Яны присвечены сусветному дню ахвярванняў. Ну и нагадаю то, что почули подчас першей половы программы. Про доброчинный фонд гурта «Металлика», про подтримку семьи Элісом Купером, ну и, конечно, про специальный проект Ози Осборна. А зараз у нас будет доброчинность гурта Coldplay. Это британские рокеры, и яны не только собирают полные стадионы, але отдают 10% своих доходов на доброчинность. Дарэчы, дзіўная гісторыя з гэтым звязана. Такое рашэнне музыканты прынялі яшчэ ў 2000 годзе пасля выхаду свайго дэбютнага альбома. Па словах фронтмена Крыса Мартіна, на такі крок яго натхніла мама, якая ў дзяцінстве адкладала 1/10 частку яго кішэнных грошай, каб прывучыць дапамагаць іншым. Вось якая добрая ініцыятыва была. Акрамя таго, удзельнікі Coldplay актыўна падтрымліваюць розныя экалагічныя ініцыятывы, і напрыклад, у 2019 годзе яны нават адмовіліся ад гастроляў, каб не забруджваць навакольнае асяроддзе. Ну, а калі музыканты вярнуліся на сцэну, то іх тур стаў самым экалагічным у гісторыі.

0: Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, працягваем гаварыць пра ахвяраванні ўвогуле рок-музыкантаў і пра падтрымку імі самых розных праектаў дабрачынных. Дык вось, Вадзім Самойлаў, адзін з заснавальнікаў культавага гурта «Агата Крісті», у некі момант стаў займацца дабрачыннасцю. Дарэчы, яго фонд на працягу многіх гадоў падтрымлівае маладыя таленты. Праект такі спачатку называўся «Герой нашага часу». Пазней ён быў больш вядомы як рок-герой, быў запушчаны музыкантам яшчэ ў 2006 годзе. Вадзім Самойлаў асабіста з дапамогай іншых экспертаў праводзіў адукацыйныя сустрэчы з артыстамі, пачаткоўцамі, і ў рамках дабрачыннай ініцыятывы праводзіліся музычныя фестывалі, якія давалі магчымасць маладым гуртам выступіць на адной сцэне з прызнанымі рок-зоркамі. Ну і сам Вадзім Самойлаў рэгулярна ўдзельнічае ў іншых дабрачынных ініцыятывах, дае канцэрты без гонарару для дапамогі цяжкахворым дзецям. Ну і выступае на фестывалях фонду «Дарога жыцця». Сябры, нагадаю, што ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» ў нас ідзе галасаванне ў пяцёрцы сённяшніх топ-рок-фактаў. Абіраем самы цікавы пра ахвяраванні рок-выканаўцаў.

0: огонек на радио «Столица».
1: Ну что ж, будем подводить вынік сегодняшнего эфира и зараз доведаемся, який з рок-фактов наибольшую колькость ваших голосов набрал на гэты момент. Сябры, мы говорили про ахвяраванні, про доброчинность у рок, у асяроддзі рок-музыкантов и доведаліся у приватности про доброчинный фонд гурта «Металіка», який подтрымлівае працоўныя професії. Доведаліся про то, что Эліс Купер увогуле заснаваў доброчинную организацию, якая до помогая подлеткам знаходзіць сябе ў творчасці, дае прытулак і падтрымлівае адукацыю, пра спецыяльны праект Озі Осборна, які таксама актыўна займаўся дабрачыннасцю, вось і накіроўваў мільённыя даходы на фінансаванне медыцынскіх устаноў і абарону навакольнага асяроддзя. Яшчэ мы высветлілі, што ўдзельнікі гурта Coldplay аддаюць 10% сваіх даходаў на дабрачыннасць. Ну і, канешне, Вадзім Самойлаў, адзін з заснавальнікаў Агаты Крісті, таксама займаецца дабрачыннасцю, падтрымлівае маладыя таленты. І самы першы рок-факт на гэты момант набраў найбольшую колькасць галасоў. Гэта дабрачынны фонд гурта «Металіка». Вось гэты факт вам спадабаўся найбольш. Ну што ж, дзякуй усім, хто гэтыя дзве гадзінкі быў разам з намі, хто цікавіўся сённяшнімі рок-фактамі і, спадзяюся, даведаўся шмат цікавага. Для вас працавалі вядучы Алла Іванова і гукрэжысёр Юрый Пагудо. Оставайтесь и надалей на хвале Радио Столица. Ну а мы вам жадаем легкого понеделка, сил и энергии на весь працоўны тыдзень. Пачуемся. Пакуль.

0: на тэму сітуацыі з правамі чалавека ў некаторых краінах. У даследаванні абагульненая факталагічная інфармацыя о парушэннях правоў людзей. Сабраныя шматлікія прыклады сучаснасці і мінулага пацвярджаюць важнасць спалучэння намаганняў канструктыўна настроенай міжнароднай супольнасці ў мэтах паспяховага супрацьстаяння выклікам. На думку беларускага і расійскага бакоў, такое супрацоўніцтва дасць магчымасць цалкам выкараніць каланіялізм, расізм, расавую дыскрымінацыю і звязаныя з імі віды нецярпімасці. Белавія плануе часцей лятаць у Тель-Авіў, паведамілі ў прэс-службе авіяперавозчыка. 7 ліпеня па 25 жніўня павялічваецца колькасць рэйсаў у Ізраіль. Авіякампанія будзе выконваць палёты 3 разы на тыдзень – па аўторках, чацвяргах і нядзелях. У Мінску зараз каля 16 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі чакаюцца навальніцы, днём магчымы град і парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 7-13, у дзень 14-20 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні 16-18, у Віцебскую Магілёве 17-19, у Брэсце і Гомелі 18-20, у сталіцы ўначы 9-11, у дзень 15-17 градусаў цяпла. Кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
1: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахматы скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. У бліжэйшыя хвіліны аб яркіх беларускіх атлетах. Веласіпедыстка Ганна Церах, бронзавы прызёр другіх еўрапейскіх гульняў і срэбранай чэмпіянату Еўропы ў скрэчы. Пераможца і прызёр этапу Кубка нацый, чэмпіёнка Беларусі на трэку і на шашы, уладаліца Гран-пры 2024 у Белградзе. І гэта далёка не ўсе дасягненні. Яна нарадзілася ў Мінску 7 верасня 1998 года. На веласіпедзе навучыў катацца дзядуля. Пазней у школу прыйшоў трэнер і запрасіў дзяцей паспрабаваць сябе ў веласпорце. Церах спачатку такая прапанова ўвогуле не зацікавіла, але сяброўка ўгаварыла схадзіць за кампанію. Спецыяліст таксама не ўразіўся спачатку. А вось пасля першых спаборніцтваў, дзе Ганна перамагла, усё ж разгледзеў патэнцыял дзяўчынкі. У падлеткавым узросце Ганна часта спазнялася на трэніроўкі, але, як кажуць, узяла сябе ў рукі, змяніла рэжым, клалася раней, прачыналася ў 6:30 і ўсё атрымалася. У 9 класе перайшла ў вучылішча алімпійскага резерву. Першы час асабліва не старалася. А калі не паехала на еўрапейскі юнацкі алімпійскі фестываль у Нідэрландах, канчаткова зразумела, што без упартай працы на трэніроўках проста не выканае сваю мару адабрацца на алімпійскія гульні. З 2016-га пачала трэніравацца пад кіраўніцтвам Любові Нямковай, аднаго з галоўных трэнераў краіны. Першым вынікам іх сумеснай працы сталі два залатыя медалі на першым этапе Кубка Беларусі праз год, дзе Церах атрымала вікторыю ў групавой 115 кіламетраў і крытэрыум 22 кіламетры і 400 метраў гонках. Сваім галоўным поспехам веласіпедыстка лічыць бронзу другіх еўрапейскіх гульняў у 2019-м. Яна не проста выйграла ўзнагароду, але зрабіла гэта на вачах сваіх балельшчыкаў у родным Мінску. Праз год беларуска заняла другое месца на чэмпіянаце Еўропы ў скрэчы на 10 кіламетраў. І гэта, дарэчы, было крыўдна. Ганна зрабіла сольную атаку за 12 кругоў да фінішу і паступова павялічвала адрыў, імкнулася да золата. Аднак італьянка Мартіна Фіданца абагнала яе на апошнім павароце.
1: Бліжэй да спорту. Радио «Столица». Слухай.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: пабраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што стрыжы не могуць узлятаць з зямлі. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенава, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Аб тым, што стрыжы не вельмі прыстасаваны да жыцця на зямлі, было вядома даўно. Лічылася, што птушка ў здаровым стане практычна не сустракаецца на паверхні зямлі. Аднак натуралісты мінулага заплюшвалі вочы на іншую прычыну нелюбові стрыжа да хаджэння па зямлі. Справа ў тым, што гэтая птушка не мае патрэбы ў збіранні ежы на зямлі. Стрыж цалкам можа задаволіцца здабычай, якую ловіць адкрытым клювам непасрэдна ў паветры. І нават адпачываць яму не хоча. Вучоныя падлічылі, чорныя стрыжы здольныя праводзіць у небе без прызямлення амаль 10 месяцаў. Гэта рэкордны паказчык для птушак. Іншымі словамі, ім проста не трэба праводзіць час на зямлі, тым больш, калі ў іх распараджэнні ёсць дрэвы, дамы і безліч іншых аб'ектаў, за якія можна зручна зачапіцца кіпцюрамі. І гэта бывае актуальна толькі ў сезон размнажэння, калі птушцы трэба пабудаваць гняздо і паклапаціцца аб сваіх птушанятах. Аднак большасць стрыжоў дасягаюць рэпрадуктыўнага ўзросту ў 3-4 гады, а да гэтага птушка можа цалкам праводзіць жыццё ў палёце. Што тычыцца здольнасці ўзлятаць з зямлі, то арнітолагі ў адзін голас сцвярджаюць, што сама магчымасць такога старту не выключаецца. Разумеецца, задача можа стаць больш складанай для малога птушаняці альбо дарослай асобіны з траўміраваным крылом. Але тое ж самае тады можна сказаць і пра іншыя віды птушак. Спецыялісты па чорных стрыжах мяркуюць, што для гарантаванага ўзлёту дарослай здаровай птушцы спатрэбіцца 2-3 метры роўнай паверхні перад ёй. Як ні дзіўна, але дапамагаюць адштурхнуцца ад зямлі птушкам іх доўгія крылы. І пасля гэтага яна спакойна ляціць па сваіх справах. Таму ўсё гэта дакладна зман. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Радио столица. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Президент анансаваў бліжэйшы час сустрэчу з расійскім калегам Уладзімірам Пуціным. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на перагаворах з міністрам замежных справ Расіі Сергеем Лаўровым. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што падчас перагавораў з расійскім лідарам абмяркоўваюцца ў першую чаргу пытанні, якія выходзяць за рамкі кампетэнцыі ўрада. Свету патрэбна новая сістэма гарантавання бяспекі, і ў гэтым сэнсе Беларусь і Расія гатовыя дзяліцца вопытам выбудоўвання супрацоўніцтва ў рамках саюзнай дзяржавы. Аб гэтым заявіў міністр замежных спраў Беларусі Максім Рыжанкоў. Кіраўнік знешнепалітычнага ведамства адзначыў, што геапалітычная нестабільнасць стала звыклай тэмай сустрэч з расійскім калегам. Таму неабходная новая сістэма, заснаваная на ўзаемнай павазе і даверы. Інакш ёсць верагоднасць скаціцца ў гонку ўзбраенняў, якая для чалавецтва можа стаць апошняй. Падкрэсліў Максім Рыжанкоў. Фіктыўнае размеркаванне абярнулася крымінальнымі справамі для траіх выпускнікоў сталічных вышэйшых навучальных устаноў. Праваахоўнікамі ўстаноўлена, што маладыя людзі былі размеркаваны ў арганізацыю «Мінска», якая дапамагала ўхіліцца ад апрацоўкі. За аказаную паслугу маладыя спецыялісты на працягу 2 гадоў пералічвалі дырэктару арганізацыі матэрыяльнае ўзнагароджанне. Дзяржаве нанесены ўрон на агульную суму больш за 95 тысяч рублёў. Беларусы выступяць у 3 відах праграмы «Гульня ў будучыні» ў Астане. Пасля завяршэння адборачных турніраў нашы спартсмены заваявалі права выступіць у фіджитал-баскетболе, фіджитал-шутэры, фіджитал-танцах. У ходзе арганізацыі і правядзення кваліфікацыйных спаборніцтваў Беларуская федэрацыя фіджитал-спорту атрымала падтрымку ад прэзідэнцкага спартыўнага клуба. «Гульні будучыні» пройдуць у сталіцы Казахстана з 29 ліпеня па 9 жніўня. У Мінску зараз 16 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, 16 чэрвеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы. Месцамі чакаюцца навальніцы, днём магчымы град і парывісты вецер. Начная тэмпература паветра +7-13, удзень 14-20 градусаў тепла. У абласных цэнтрах удзень

0: рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».
1: Актуальное питание, компетентные меркования, парады и статистика у программе «Час безпеки».
2: Привітанне, дарагія сябры, чарговы панеделак, і як заўсёды менавіта ў гэты дзень звяртаемся да тэмы гарантавання бяспекі дарожнага руху. Сённяшні спікер, намеснік начальніка дзяржаўтаінспекцыі Мінска Дзяніс Ліванович. Дзяніс Владимирович, вітаю.
3: Здравствуйте.
2: Дзякую за тое, што прыйшлі. Ну і адразу пытаюся, з якімі навінамі?
3: 15-16 июня, два дня у нас комплексныя профілактычныя мерапрыемства.

Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Президент анонсаваў у бліжэйшы час сустрэчу з расійскім калегам Владзімірам Пуціным. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на перамовах з міністрам замежных спраў Расіі Сергеем Лаўровым. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што падчас сустрэчы з расійскім лідарам абмяркоўваюцца ў першую чаргу пытанні, якія выходзяць за рамкі кампетэнцыі ўрада. Гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва паміж Беларусію і Расіяй працягвае актыўна пашырацца, імкнучыся да новых рэкордаў. Аб гэтым заявіў кіраўнік беларускага знешнепалітычнага ведамства Максім Рыжанкоў журналістам па выніках перамоў з расійскім калегам Сергеем Лаўровым. За апошнія 5 гадоў тавараабарот паміж краінамі вырас амаль удвая. Новы дзіцячы атракцыён установілі ў гарадскім парку пасля ўмешання пракуратуры гарадскага района. Работнікі ведомства падчас праверкі выканання законодаўства аб ахове жыцця і здароўя непаўналетніх выявілі парушэнне. Установлена, што атракцыён «Тарзан» знаходзіўся ў стане непрыдатным для эксплуатацыі. Збудаванне не было замацавана. Пры гэтым рамонт не праводзіўся, а доступ да аб'екта не быў абмежаваны. Стартаваў 22-й адкрыты чэмпіянат узброеных сіл па парашутным спорце. У спаборніцтвах прымаюць удзел 14 мужчынскіх і 8 жаночых каманд, а таксама спартсмены, што выступаюць у асабістым першынстве. Усяго 102 прадстаўнікі Беларусі, Расіі, Казахстана і Узбекістана. У праграме скачкі на дакладнасць прызямлення ў асабістым і камандным заліку, а таксама на індывідуальную акрабатыку. У Мінску зараз 16 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. 16 чэрвеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Днём магчымы град і парывісты вецер. Тэмпература паветра ноччу +7, +13, удзень +14, +20. У абласных цэнтрах заўтра дзень чакаецца. У Гродні +16, +18, у Віцебску і Магілёве +17, +19. Брэсце і Гомелі +18, +20. У сталіцы ўначы +9, +11, у дзень +15, +17. Краткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: быть смелым.
1: Про рок. Про вельми добрый рок.
2: Вітання усім, хто прагне паслухаць нешта цікаве, вядома пра рок. У студыі Ева Пламінава і чарговая рок-навінка. У сетцы адбылася прэм'ера новага сумеснага трэка гітарыста Rage Against the Machine Тома Марелла і яго сына Рамана, а таксама вакаліста гурта System of a Down Сержа Танкяна. Марелла і Танкян даўно звязаныя агульнымі ідэямі. У 2002 годзе яны заснавалі некамерцыйную арганізацыю, каб дабівацца сацыяльнай справядлівасці ў року і метале. У соцсетках калектывы пакінулі паведамлення. Adjourn It – гэта песня свабоды, напоўненая скрышальнымі рыфамі ў імя справядлівасці і роўнасці. Віншуем хлопцаў з прэм'ера і слухаем навінку.

далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

працавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому, навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 да 19. Слухайце на радыё «Сталіца». Пад'ём! Ранішнее шоу «Вясёлыя твары» з 8 да 10 гадзін. Слухай, любімая, на радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Президент анонсаваў у бліжэйшы час сустрэчу з расійскім калегам Владзімірам Пуціным. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на перамовах з міністрам замежных справ Расіі Сергеем Лаўровым. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што падчас сустрэч з расійскім лідарам абярхоўваюцца ў першую чаргу пытанні, якія выходзяць за рамкі кампетэнцыі ўрада. Камітэт дзяржконтролю Брэсцкай вобласці пачаў выбарачную праверку цэнтра па забеспячэнні дзейнасці бюджэтных арганізацый Пружанскага раёна. Прадстаўнікі ведамства вывучаць пытанні выканання цэнтрам ускладзеных на яго функцыі і задач, мэтавага і эфектыўнага расходавання бюджэтных сродкаў. Нададуць увагу захаванню выканання заканадаўства пры правядзенні закупак тавараў, работ, паслуг, а таксама пры распараджэнні дзяржаўнай маёмасцю. Абмежаванне на наведванне лясоў введзены на тэрыторыі Брагінскага, Гельскага, Калінкавіцкага, Мазырскага, Нараўлянскага і Хойніцкага раёнаў Гомельскай вобласці. Перад паходам у лес лепш удакладзіць інфармацыю аб сітуацыі на інтэрактыўнай карце на сайце ведамства. Дзяржаўтаінспекцыя Мінска праводзіць прафілактычную акцыю, накіраваную на прафілактыку дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам мотатранспарту. Акцэнт на выяўленні матацыклаў і мапедаў з падробленымі ВІН-нумарамі, а таксама неаспраўных альбо пераабсталяваных. Асаблівая ўвага мотатранспарту, у якога гучнасць работы сістэмы выпуску адпрацаваных газаў перавышае 96 дБ.

Мінску. Зараз 15 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета, 16 чэрвеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е на большай частцы тэрыторыі, кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Днём магчымы град і парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 7, плюс 13, у дзень да 20 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні плюс 16, 18, у Віцебскай Магілёве плюс 17, плюс 19, у Брэсце і Гомелі плюс 18, плюс 20, у сталіцы ўначы плюс 9, плюс 11, у дзень плюс 15, плюс 17. Кароткачасовы дождж, магчымы навальніца.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацаваў, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Вітаю вас, шановныя уладальнікі раскіданых шкарпэтак, незакрытых тюбікаў пасты і вечных абяцанняў. Зараз зраблю адну хвілінку. Сёння ваш дзень, так, 15 чэрвеня свет адзначае дзень мужчынскіх недахопаў. І гэта не жарт, хаця, канешне, жартаваць мы будзем сёння шмат, як і звычайна. Я Андрэй Крупіч, і ў студыі мой памочнік Аксана Хаменка. Яна сёння прыйшла ў студыю з добрым настроем, бо кажа, што у мужчын не бывае недахопаў, кожны унікальны. Так-так. Свята гэта не мае глыбокага гістарычнага сэнсу, яно, верагодна, з'явілася як адказ на дзень жаночых недахопаў. Але мы не будзем высвятляць, хто першы пачаў, проста пасмяёмся з сябе, з вас і над тым, што ўсе людзі і кожны унікальны, гэта ўжо мы высветлілі. Ну, а саундтрэкам да нашай размовы будуць наступныя выканаўцы. Мы пачуем Beast in Black, Everest, Guns N' Roses, Paint the Future Black, гэта таксама беларусы. І зараз будзе Зарыцкая і Сергей Сершань, ён сам сябе так называе. Выдатныя рабяты, робяць каверы, будзем слухаць, пачынаем, пагналі.
0: Радыё «Сталіца».

0: Драйв-чат. 17:16, гэта радыё сталіца. У нас сёння дзень мужчынскіх недахопаў. Спытаюся у вас, які ваш галоўны недахоп? Вось я, напрыклад, лічу, што маю адзін недахоп. Гэта тое, што лічу сябе амаль ідэальным. Але ж гэта не недахоп, гэта проста самаўпэўненасць. І так, некаторыя жанчыны называюць гэта эгоизмом, але я не згодны, просто ведаю сабе цану. Мне здаецца так. Дарэчы, паводле апытання галоўнымі мужчынскімі недахопамі лічацца, слухайце, няшчырасць, безадказнасць, грубасць, няўважлівасць, лянота і самы галоўны недарэчнасць у бытавых пытаннях. Гэта значыць, жанчыны лічаць, што мы не ўмеем гатаваць, не заўважаем брудны посуд, забываемся пра дні нараджэння і яшчэ, канешне, грубіянім. Ну, можа, доля праўды тут і ёсць, але не ў кожным з нас. І яшчэ кажуць, што галоўнае гэта не пераходзіць межы прыстойнасці, калі вы казваеце сваё меркаванне пра партнёра. І не варта дакараць у тым, што ён не можа змяніць. Вось так. Таму сёння будзем смяяцца, канешне, не жорстка, бо каханне гэта калі вы ведаеце ўсе недахопы чалавека і ўсё роўна яго любіце. Напішыце, сябры, які ваш самы вялікі недахоп. Прызнавайцеся, мы тут шчырыя, гэта сталіца, гэта рок. Таму застаёмся разам і пішам шчыра, зазірайце ў наш драйв-чат, у пошку Телеграма напішыце радіо сталіца на рускай мове. Далучайцеся да суполкі, усе каментарыі пакідайце пад апошнім пастом, я іх агучу без выключэння ў другой эфірнай гадзіне. Гоу!
1: Навігатар на радіо сталіца.

0: хто апошні ў чарзе? Пра заторы.
1: 17 гадзін 27 хвілін, гэта радыё Сталіца. Сённяшнія дарогі гэта як мужчынскія недахопы, усіх раздражняюць, але, канешне, без іх нельга ўявіць наша жыццё. Сёння мы адзначаем дзень мужчынскіх недахопаў. І, канешне, калі вы зараз стаіце ў заторы, можна сказаць, што гэта недахоп, але ж ёсць у вас час паслухаць нас. Ну і, канешне, падумаць пра жыццё. А зараз Яндекс ацаніў заторы ў 6 балаў. Бачым мы на Гусоўскага, даволі шчыльны, цягнецца ён ад Харкаўскай да Кальварыйскай, таксама на вуліцы Лабанка ад Адзінцова да Бурдзейнага, традыцыйна наш Даўгінаўскі тракт, там ёсць перакрыты рух, затор ад Прыгараднай да Арлоўскай, таксама на праспекце Незалежнасці з боку плошчы Перамогі. У бок вуліцы Леніна, таксама на Леніна ад Нямігі да Незалежнасці, бачым таксама на Леніна ад Ульянска, ад Ульянаўскай да Незалежнасці у іншы бок. І таксама на вуліцы Казлова даволі шчыльны затор, зараз такая сітуацыя, ад Платонова стаіць наша Казлова да плошчы з метрака Бядулі, канешне, застаецца і на МКАДзе ад з'езда на Францыска Скарыны да з'езда на Ваўпшасава. Спачуваем тым, хто зараз там знаходзіцца. Будзем дапамагаць, дасылаць вам прамені сонечныя, каб хутчэй яны расмакталіся. Ну і, канешне, папярэдзім, дзе стаяць сёння мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. У Мінску на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага і Жукава, таксама на вуліцах Маяковскага, Радыяльнай, Ваўпшасава, Дзянісаўскай, Арлоўскай і Прытыцкага, ну і, канешне, на МКАДзе. А яшчэ, сябры, сёння Мінгарвыканкам паведамляе, што наносіцца дарожная разметка на Рамашкіна, на Кіреева, Барамзінай і на Грызадубава. Вось такая інфармацыя. Ну і не забываемся, што ў Брэсце стаяць мабільныя датчыкі на вуліцах Радужнай 28 ліпеня, Варшаўскай шашы, у Гомелі на вуліцах Іліча і Савецкай, у Гродні на вуліцы Мясніцкай, у Магілёве на праспекце Віцебскім. Пакуль што ўсё. Ну, а своечасовы апдейт, як заўсёды, у нас будзе. Рухаемся далей, бадзёра, пагналі.
0: Радыё Сталіца.

0: летом на дворе.
1: Навигатор.
2: 17.39, радио столица. Сябры, у нас сегодня отзначается свято день мужчинских недохопов, а на дворе завтра яно, як мужчинский настрой, прадказать не махчыма, а летрывать можно. У Минску будет плюс 15, плюс 17, махчымы невеликие опадки, идеально для того, каб нареште вынести смецце, якое стоит уже третий день. Брест плюс 18, плюс 20, солнце светит, як мужчина, які забыўся пра ўсе даты, ярка, але ж таксама можа і ў Брэсце крыху капнуць. У Гродні будзе плюс 16, плюс 18, пераменная воблачнасць, магчымыя ападкі. Вецер, як абяцанне, я прыйду праз 5 хвілін на дзьме, але не вельмі пераконвае. Віцебск плюс 17, плюс 19, воблачна з праясненнямі і такая воблачнасць, як думкі мужчыны перад тым, як сказаць «Я цябе кахаю», магчымы кропелькі дажджу, мужчын таксама могуць быць слёзы, мужчыны плачуць, нават гэта карысна, кажуць псіхолагі. Гомель плюс 18, плюс 20, тут ападкі, надвор'е. Як жаночае терпенне у Гомелі хістаецца. Магілёў плюс 17, плюс 19, пераменная воблачнасць і таксама капні. Неба як прызнанне ў сваёй слабасці. Страшна, але калі адважышся, становіцца лягчэй. Раю усім гэтым заняцца, ну і заставацца, канешне, з намі. Погнали!
1: Навигатор на радио

0: «Экскаватор» на радио «Столица».
1: Першая гадзіна нашага эфіру скончылася, як маё абяцанне пачаць займацца спортам з панядзелка, але мы не спыняемся, не пераключайцеся, бо без нас ваш эфір будзе як мужчына без недахопаў, такога проста не існуе. Сустракаемся пасля выпуску навін.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацаваў, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Мы вяртаемся як мужчына пасля таго, як яму нагадалі праз дзень нараджэння цешчы. Вінаваты, але, канешне, гатовы выпраўляцца. З вамі «Сталіца» і трэкі, якія стануць лепшымі, калі вы прымаеце свае недахопы. У нас трэкі без недахопаў, бо мы пачуем «Рейнбо», «Гран Кураж», «Ван Хален», «Anyway», «Мьюз», «Ария». І хутка будуць фіны з Battle Beast. Некалі былі яны ў нашым топ-10. Дарэчы, заходзьце ў суполку, заходзьце на сайт, пакідайце свае галасы, таму што, як ведаем мы ўсе, рок-топ абіраем разам. Дык вось, Battle Beast – гэта вядомы фінскі хэві-метал калектыў, заснаваны ён у Хельсінкі ў 2008 годзе. І там магутны жаночы вакал, энергічныя жывыя выступленні – і, канешне, бяруць яны элементы з дыска 80-х. Мне здаецца, выдатны калектыў. Зараз зацэнім разам іх трэк пад назвай «Last Goodbye». Пачынаем, пагналі.
0: Радыё «Сталіца».

0: Драйв-чат.
1: 18.17, гэта радыё сталіца, сябры, дзень мужчынскіх недахопаў сёння ў нас. Ну і я бы сказаў, што затор гэта таксама недахоп, не мужчынскі, а наш агульны нашай сталічнай экасістэмы. Зараз будзем глядзець мы на карту. Яндекс ацаніў у 8 балаў. Мне здаецца, у сувязі з дажджом павялічыліся заторчыкі. Не бяда, ўсё будзе добра. На Машэрава цягнецца заторчык ад пераможцаў да Цімеразева. Таксама даволі шчыльны на Старажоўскай. Ад Богдановича да праспекта Машэрава застаецца на праспекце Незалежнасці ад плошчы Перамогі да Янкі Купалы. Таксама на вуліцы Леніна даволі шчыльны ад Нямігі да праспекта Незалежнасці. Таксама бачым на МКАДзе затор і таксама даволі шчыльны ад з'езда да Незалежнасці да з'езда на Францыска Скарыны. Таксама яшчэ адзін на Даўгабродскай даволі шчыльны і таксама паведамляецца, што там ідуць рамонтныя работы. Так, і, канешне, трэба памятаць, што ў нас стаяць у Мінску мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Зараз скажу, дзе. Не толькі ў Мінску, але і ў іншых гарадах. Пачынаем са сталіцы. На праспектах Незалежнасці, на Партызанскім, на Дзяржынскага і на Жукава. Таксама на вуліцах Маяковскага, Радыяльнай, Ваўпшасава, Дзянісаўскай, Арлоўскай, Прытыцкага. Ну і, канешне, на МКАДзе. У Брэсце на вуліцах Радужнай, 28 ліпеня, Варшаўскай шашы. У Гомелі на вуліцах Іліча і Савецкай, у Гродні на вуліцы Мясніцкай, у Магілёве на праспекце Віцебскім. Вось такая інфа, сябры, апдейт, як абяцаў. Ну і, канешне, раскажу, якім будзе надвор'е. Бачым, што дожджык сёння амаль што скончыўся, ну а заўтра яно будзе прыкладна такім, як і мужчынскі настрой. Яго прадказаць немагчыма, але трываць можна, як сапраўднага мужчыну. У Мінску будзе плюс 15, плюс 17, магчымы невялічкія ападкі. Гэта ідэальны дзень, каб нарэшце вынесці смецце, якое стаіць у вас ужо дзень трэці, чацвёрты. Ведаю такіх, прывітання майму сябру. Вынесі смецце. У Брэсце плюс 18, плюс 20, сонца свеціць, як мужчына, які забываецца ўсе даты. Дзень нараджэння цешчы, сваёй паловы і астатніе. Таксама можа крышачку капнуць у Брэсце. У Гродні будзе плюс 16, плюс 18, пераменная воблачнасць. На жаль, магчымы ападкі і тут, і дзьме вецер, як абяцанне, тое самае. Я прыйду праз 5 хвілін, дзьме, але гэтым нас не пераканаць. У Віцебску будзе плюс 17, плюс 19, воблачна з праясненнямі, воблачнасць такая, як і думкі мужчыны, калі ён збіраецца сказаць першы раз «я цябе кахаю», магчымы нават кропелькі дажджу у нас у Віцебску. Ну, прыкладна, як на твары мужчыны перад такім галоўным пытаннем і прызнаннем усяго яго жыцця. Гомель плюс 18, плюс 20, ападкі. І на двор'е тут як жаночае цярпенне, яно, так бы мовіць, хістаецца. У Магілёве плюс 17, плюс 19, пераменная воблачнасць, таксама капне. Неба як прызнанне у сваёй слабасці. Страшна, але калі адважышся, становіцца лягчэй. Чаго я вам усім сябры раю, ну і, канешне, заставайцеся з намі, пагналі.
0: Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18.13, день мужчинских недохопов. Починаем цікавую информацию огучивать. Головные мужчинские недохопы по версии жанчын – это эгоизм, безотказность, грубость, лянота, неуважливость, недоречность в бытовых питаннях, нящирость и неумение проявлять эмоции. У списи няма таких, например, як не читая инструкции и не опуская стульча, коли гэта напэўна уваходить у недоречность. Спіс недахопаў, якія жанчыны лічаць самымі непрывабнымі, уключае няздольнасць узяць на сябе адказнасць, адсутнасць пачуцця гумару і няўважлівасць да дробязей. Дарэчы, усе гэтыя рысы, мне здаецца, не з'яўляюцца выключна мужчынскія. Мне здаецца, што і жанчыны таксама валодаюць. Але вось парадокс, тыя самыя недахопы часта робяць мужчын прывабнымі, няшмат эгаізм. Гэта упэўненасць, кропка безадказнасці, гэта спантаннасць, няўважлівасць да дэталяў, гэта засяроджанасць на галоўным. Мы, канешне, не апраўдваемся, гэта проста перафраз. Псіхолагі лічаць, што мужчынская непатрэбная рызыка – гэта вынік эвалюцыі. Калісьці мужчыны рызыкавалі жыццём на паляванні, напрыклад, каб здабыць ежу. Мужчыны больш схільныя да хвароб сэрца, чым жанчыны. І адна з прычын у тым, што яны радзей звяртаюцца да ўрача. Гэта не проста недахоп, гэта смяротная рыса. Як кажам, я сам папраўлюся. Мне здаецца, што калісьці час ад часу гэта працуе, але ўсё ж такі параіцца з урачом было б нядрэнна. У США і ў Вялікабрытаніі мужчыны ў 3-4 разы часцей за жанчын. Так скажам, гэта зараз, як у Ютубе слова закрываюць, яны сканчаюць жыццё самагубствам. Гэта не жарты, гэта галоўная мужчынская праблема. Мы не ўмеем прасіць аб дапамозе і, дарэчы, чым мне падабаецца рокеры, наогул уся рок-тусоўка, гэта тое, што яны смела ў сваіх тэкстах закранаюць праблемы псіхічнага здароўя, што з'яўляецца вельмі важным. Стэрэатып «мужчыны не плачуць» – гэта самы шкодны недахоп, бо гэта не пра недахоп, а аб забароне на эмоцыі. Гэты стэрэатып – адна з прычын высокай смяротнасці мужчын сярэдняга ўзросту. Даследаванні паказваюць, што мужчыны і жанчыны псіхалагічна больш падобныя, чым розныя. Так што мужчынскія недахопы – гэта часта просто чалавечыя недахопы. Просто калі іх робіць мужчына, напрыклад, мы называем гэта мужчынскасцю, а калі жанчына – жаночымі дзівацтвамі. Сённяшнія псіхолагі заклікаюць адмовіцца ад жорсткіх гендерных стэрэатыпаў і дазволіць хлопчыкам плакаць, не навязваць ім ролю здабытчыка, які не мае права на стомленасць. Бо гэтыя стэрэатыпы калечаць псіхіку і прыводзяць да дэпрэсій. У Беларусі мужчыны жывуць у сярэднім на 10 гадоў менш за жанчыны. Часткова гэта можна звязаць з тым, што яны менш клапоцяцца пра здароўе. Больш п'юць, кураць, канешне, і таксама часта працуюць на больш небяспечных работах. Галоўнае правіла дня мужчынскіх недахопаў – не пераходзіць межы прыстойнасці. Не трэба дакараць партнёра за тое, што ён не можа змяніць. Вось, напрыклад, рост, голас, а вось за тое, што ты раскідаў свае шкарпэткі – можна. Такім чынам, сябры, недахопы просто тое, што робіць нас людзьмі. Калі вы бездакорныя, вам проста сумна. Таму смейцеся з сябе, працуйце над сабой, але не спрабуйце стаць ідэальнымі. Ідэальных проста не бывае. Бываюць тыя, хто вучыцца любіць сябе такімі, якія ёсць, і гэта, між іншым, самы прывабны недахоп – уменне прымаць сваю недасканаласць. Мне здаецца так, ну а вашы меркаванні я зачытаю хутка. Там ёсць у нас і ідэальныя слухачы, ўжо бачыў, напісаў. Кажа чалавек, а я ідэальны. Будзем агучваць пазней, рухаемся.
0: Навігатар на радыё «Сталіца».

0: Драйв-чат.
1: 18 гадзін 43 хвіліны, гэта радыё сталіца, у нас сёння дзень мужчынскіх недахопаў, ну і, канешне, пачынаю чытаць вашы каменты, якія вы даслалі ў наш тэлеграм-канал, далучайцеся да яго, заходзьце ў пошук, там напішыце радыё сталіца на рускай мове, і ўсё агучу. Мальвіна піша: «Прывітанне ўсім, недахопы ёсць ва ўсіх, і трэба з гэтым мірыцца, я...» Так, як мужчын на планеце менш, чым жанчын, мужчын трэба паважаць і цаніць. Я лічу, што кожнаму чалавеку можна дараваць усё, галоўнае, каб гэта ён ацаніў. Дзякуй, Мальвіна, заўсёды філасофскія каменты у вас. І заўсёды Грінвік нам дасылае мемчык. Дзякуй вам, дзякуй таксама астатнім. Алік піша: «Ой, гэта лёгка, не маю недахопаў, я ідэальны». Да яго далучаецца Васіль, таксама лічыць сябе ідэальным і піша: «Самы вялікі мужчынскі недахоп – гэта, канешне, калі чалавек…» Васіль ужыў тут такое цікавае слова, яно перакладаецца як «не адказвае за свае словы». Кажа, што адразу такія з мужчын у яго ідуць да жанчын. Ну і, канешне, адсутнасць пачуцця гумару. Цікава, Васіль, як там у вас з пачуццём гумару? Не па вашым меркаванні, а… Што сказалі б астатнія? Гэта, канешне, пытанне. Так, далей у нас Кіці. Цікавы нікнейм у чалавека, прыгожая дзяўчына. Кіці-кніці. Кіці-кніці далучылася, напісала нам, не проста напісала, а даслала мемчык. Некаторыя мужчынскія недахопы просто забіваюць і там у шкарпэткі, старыя шкарпэткі, якія раскідалі побач мыш, карацей, усё мы ведаем. Далей. Мой галоўны недахоп, я заўсёды кажу праўду, нават калі яе не пытаюцца. Жонка кажа, што гэта не недахоп, а дыягназ. Ну таксама ёсць такія дыягназы, мне здаецца, не самыя страшныя. Мой недахоп у тым, што я лічу сябе заўсёды такім чалавекам, які мае рацыю, нават калі разумею, што памыляюся, я знаходжу 10 прычын, чаму гэта не мая віна. Вось такі чалавек. Сёння ў нас шмат самаўпэўненых мужчын у чаце. Ну, гэта, мне здаецца, не дрэнна. Гэта лепш, чым наадварот. Пішыце яшчэ, сябры. Дзякуй за каменты. Вы ўсе нашы рок-сям'я, хто з недахопамі, хто без недахопа. Рухаемся разам, мы вас любім, пагналі.
0: Радыё сталіца.

0: на радио «Столица».
1: Сябры мои, наш сегодняшний эфир подошел до конца, як апошні недахоп, які вы паспяхова схавалі. День мужчынскіх недахопаў – гэта не день, калі трэба лаяцца і крытыкаваць, гэта день, калі трэба прызнацца. Так, я не зусім ідэальны, забываюся квіткі, пакідаю шкарпэткі, не чытаю інструкцыі, але я вучуся патроху. І галоўнае, я гатовы смяяцца з сябе. Бо каханне – гэта калі ты ведаеш усе недахопы чалавека, але ўсё роўна выбіраеш яго. Так што сёння абдыміце кагосьці, нягледзячы на яго недахопы. І няхай гэты хтосьці выбера вас, нягледзячы на вашыя. Бо жыццё – гэта не пошук ідэальнага чалавека. Гэта гісторыя пра тое, як два недасканалыя чалавекі навучыліся быць шчаслівымі разам. Ну а з вамі была Радыё Сталіца, я Андрэй Крупіч, наш гукарэжысёр Аксана Хаменка. Любіце сябе, нягледзячы на недахопы, і не забывайце выключыць святло. Гэта не недахоп, гэта экалогія. Да сустрэчы, сябры!

0: сэрца.
1: Сталіцы 19 гадзін. Як магіляўчанін пасля продажу аўто застаўся без транспарту і грошай? І што прапануюць ашуканцы пад выглядам ратавальнікаў? Аб гэтым у бліжэйшыя хвіліны ў студыі Евгенія Любіна. Буйныя каналы пастаўкі псіхатропаў, перакрытыя на Гомельшчыне. Аператыўнікамі з доказамі злачынства затрыманыя жыхары абласнога цэнтра 42 і 45 гадоў. Раней судзімыя за них законны наркааборот. Каментары начальніка ўправлення па наркакантролі і супрацьдзеянні гандлю людзьмі Гомельшчыны Андрэя Насыткі.
2: Фігуранты арганізавалі два інтэрнэт-магазіна па продажы наркотыкаў для распаўсюджвання на тэрыторыі Гомельскай і Мінскай абласцей. В тайніках і в падвальным памяшканні абнаружана і з'ята 1,5 кілаграма опасного наркотического средства. Средства марихуана, а также ноутбуки, планшеты, телефоны, денежные средства, упаковочные материалы и весы. В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлен канал поставки наркотиков в интернет-магазин из соседнего государства, который организовали жители областного центра 54 и 56 лет. По месту их жительства обнаружено изъято 6 килограмм марихуаны. На момент задержания преступный доход фигурантов составил свыше 20 тысяч евро. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.
1: Жыхар Магілёва аддаў машыну пад распіску, а пакупнік здаў яе на металалом і знік. Мужчына выставіў аб'яву аб продажы ў інтэрнэце. Патэнцыяльны пакупнік пасля агляду прапанаваў незвычайную схему: рэалізаваць машыну па запчастках, а потым цалкам разлічыцца з уладальнікам. Той пагадзіўся, аформіў перадачу распіскай і аддаў ключы. Пакупнік здаў транспартны сродак на металалом, грошы патраціў і на сувязь больш не выходзіў. Схавацца злачынцу не ўдалося. Цяпер яму пагражае крымінальная адказнасць. У Добрышы аўтамабіль збіў пешахода, ён памёр у бальніцы. Як паведамілі ў дзяржаўнай інспекцыі, выпадак здарыўся ў суботу ноччу. Водзіцель легкавога аўтамабіля рухаўся па вуліцы Кастрычніцкай райцэнтра і здзейсніў наезд на пажылога пешахода. Мужчына прасякаў праезную частку дарогі па нерэгуляваным пешаходным пераходзе і не быў пазначаны святлоадбівальным элементам. Ашуканцы выдаюць сябе за супрацоўнікаў Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Зламыснікі тэлефануюць грамадзянам і пад пагрозай буйных штрафаў патрабуюць тэрмінова купіць вогнетушыцелі. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях афіцыйна папярэджвае: гэта падман. Ведамства не прадае вогнетушыцелі ці апавяшчальнікі. Інспектар не можа выпісаць штраф за іх адсутнасць у кватэры па тэлефоне. Наяўнасць вогнетушыцеля ў прыватным жылі – справа добраахвотная.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
4: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok, Радио Столица. Слухай, любимая!

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Настав час легендарных хітов, якія заваявалі мільйони серцаў у розныя эпохі. Гэтыя песні прайшлі выпрабаванне часам і занялі ганаровае месца ў сусветнай музычнай гісторыі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё «Сталіца».

Мінску зараз 14 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, днём магчымы град і парывісты вецер. Тэмпература паветра ноччу +7-13, удзень да +20. У абласных цэнтрах заўтра удзень чакаецца: у Гродні +16-18, у Віцебску і Магілёве +17-19, у Брэсце і Гомелі +18-20, у сталіцы ўначы +9-11, удзень +15-17, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

снова выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Паехалі!
1: Калі мы гаворым пра кантры-рок і паўднёвы рок, на розум адразу прыходзіць лад жыцця сапраўдных амерыканскіх каўбояў. Лідар культавага аднайменнага гурта Зак Браун валодае не проста музычным талентам, але і ўласнай дызайнерскай студыяй. Менавіта яны аб'ядналіся з канцэрнам GMC, каб стварыць унікальны штучны пікап GMC Sierra Denali Зак Браун Концепт. Гэты монстр абсталяваны магутным 7-літровым турбадызельным рухавіком Duramax, які працуе ў пары з трансмісіяй Ellison. Машына атрымала эксклюзіўную рашотку радыятара, матавую афарбоўку кузава і брутальныя 20-цалевыя колы. Салон пікапа аздоблены сапраўдным чорным амерыканскім арэхам, а сядзенні перацягнуты скурай ручной працы з унікальнай фактурнай прашыўкай, якая нагадвае стыль дарагіх акустычных гітар. Гэты аўтамабіль не проста катае музыканта. Ён быў створаны для прыцягнення ўвагі і сродкаў на падтрымку спецыяльнага некамерцыйнага лагера, заснаванага Закам Браунам для падтрымкі дзяцей з асаблівасцямі развіцця. Слухаем трек з сапраўдным паўднёвым драйвам. Зак Браун Бэнд, Homegrown.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: чувствам набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што стрыжы не могуць узлятаць з зямлі. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенава, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Аб тым, што стрыжы не вельмі прыстасаваны да жыцця на зямлі, было вядома даўно. Лічылася, што птушка ў здаровым стане практычна не сустракаецца на паверхні зямлі. Аднак натуралісты мінулага заплюшвалі вочы на іншую прычыну нелюбові стрыжа да хаджэння па зямлі. Справа ў тым, што гэтая птушка не мае патрэбы ў збіранні ежы на зямлі. Стрыж цалкам можа задаволіцца здабычай, якую ловіць адкрытым клювам непасрэдна ў паветры. І нават адпачываць яму не хоча. Вучоныя падлічылі, чорныя стрыжы здольныя праводзіць у небе без прызямлення амаль 10 месяцаў. Гэта рэкордны паказчык для птушак. Іншымі словамі, ім проста не трэба праводзіць час на зямлі, тым больш, калі ў іх распараджэнні ёсць дрэвы, дамы і безліч іншых аб'ектаў, за якія можна зручна зачапіцца кіпцюрамі. І гэта бывае актуальна толькі ў сезон размнажэння, калі птушцы трэба пабудаваць гняздо і паклапаціцца аб сваіх птушанятах. Аднак большасць стрыжоў дасягаюць рэпрадуктыўнага ўзросту ў 3-4 гады, а да гэтага птушка можа цалкам праводзіць жыццё ў палёце. Што тычыцца здольнасці узлятаць з зямлі, то арнітолагі ў адзін голас сцвярджаюць, што сама магчымасць такога старту не выключаецца. Разумеецца, задача можа стаць больш складанай для малога птушаняці альбо дарослай асобіны з траўміраваным крылом. Але тое ж самае тады можна сказаць і пра іншыя віды птушак. Спецыялісты па чорных стрыжах мяркуюць, што для гарантаванага ўзлёту дарослай здаровай птушцы спатрэбіцца 2-3 метры роўнай паверхні перад ёй. Як ні дзіўна, але дапамагаюць адштурхнуцца ад зямлі птушкам іх доўгія крылы. І пасля гэтага яна спакойна ляціць па сваіх справах. Таму ўсё гэта дакладна зман. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Радио «Столица». Слухай, любимая. 1, 2, 3.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламінава і чарговая рок-навінка. У сетцы адбылася прэм'ера новага сумеснага трэка гітарыста Rage Against the Machine Тома Марелла і яго сына Рамана, а таксама вакаліста гурта System of a Down Сержа Танкяна. Марелла і Танкян даўно звязаныя агульнымі ідэямі. У 2002 годзе яны заснавалі некамерцыйную арганізацыю, каб дабівацца сацыяльнай справядлівасці ў року і метале. У соцсетках калектывы пакінулі паведамлення. «Adjourn it» – гэта песня свабоды, напоўненая скрышальнымі рыфамі ў імя справядлівасці і роўнасці. Віншуем хлопцаў з прэм'ера і слухаем навінку.

0: Привітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчаліеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворам пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі, а яны, як вядома, бываюць розныя. Магазіны летам гэта латарэя, у тым сэнсе, што ніколі не ведаеш, колькі часу спатрэбіцца на тое, каб закупіцца і немагчыма гарантаваць, калі размова ідзе аб гатовых стравах, што ўсё пойдзе па плане пасля іх ужывання. Але ў Алены з Мінску той дзень была зусім іншая задача. Паколькі яе дзеці атрымалі атэстаты і адпачывалі, вырашыла, як кажуць, дабіць страўнікі ўсіх членаў сям'і і купіць піцу. Памятала, што ў магазіне каля дома якраз знаходзіцца такі аб'ект, і заказы прымаюць да 21 гадзіны. Ну, я дакладна паспею. Пераводзіла дух жанчына ў рэжыме нон-стоп, адказваючы на тэлефанаванні родных і блізкіх, якія патрабавалі тэрмінова расказаць, як прайшло ўручэнне атэстатаў, а потым яшчэ гэтак жа тэрмінова выслаць у месенджары фота і відэа. Алена цярпліва тлумачыла, удакладняла, агучвала, дасылала, дзялілася пазітывам. Роўна да таго моманту, пакуль не апынулася каля месца вырабу піцы. А дама, што там працуе, не ўзрадавала. А мы ўжо закрыліся. Як? Не зразумела Алена. Ну вось так, заказу не было, а я тут цэлы дзень, ведаеце, цэлы дзень стамілася, таму і закрыла ўсё і памыла нават увесь інвентар. На гадзінніку 20 гадзін 15 хвілін. Убачайце, да калі ж яшчэ 45 хвілін павінны былі прымаць заказы, не кажучы пра гатаванне. Уражанне было такое моцнае, што ўвесь настрой ад падзеі нават высокага балу ў атэстаце дзяцей нікуды знік. «Купіце гатовае», – прапанавала піцамайстра, паглядзеўшы на сушаныя сумныя піцы ў паліэтылене, які, здаецца, не першы дзень ляжалі ў халадзільніку, Алена пакінула аб'ект без прысмакаў і пайшла дамоў. І там высветлілася, што піцы ніхто і не хацеў, і яе чакаў цэлы кілаграм марожанага. Але гэта ўжо іншая гісторыя. На гэтым пакуль усё, жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!
1: Кур'ёзная побач. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Сённяшні факт пра калектыў «In This Moment», які з'яўляецца адным з галоўных упрыгажэнняў сучаснага альтэрнатыўнага метала, дзякуючы сваёй фронтвумен Марыі Брынк. Марыя не проста спявачка з магутным расшчапленнем голасу, яна з'яўляецца поўным рэжысёрам і дызайнерам усяго візуальнага складніка гурта. Яна цалкам самастойна распрацоўвае эскізы кожнага сцэнічнага касцюма, дэкарацыі і ставіць усю харэаграфію для сваіх сцэнічных памагатых, вядомых як Blood Girls. Такі перфекцыянізм і зліццё тэатра з цяжкімі рыфамі прынеслі плады. Іх альбом Blood 2012 года стаў першым у гісторыі гурта, які дасягнуў афіцыйнага залатога статусу. А культавы аднайменны тытульны трэк набраў дзясяткі мільёнаў праглядаў. Слухаем гэты гарачы і містычны індастрыял метал хіт «In This Moment» Blood.
2: I hate you for the sacrifices you made for me. I hate you for every time you ever bled for me. I hate you for the

0: radiostolica.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.